0: Uno akalika kakatonda una jawibi vyensi. Besi mi abaiti dua kumbaga ya kaligan.
1: Aye mukama sigwa ni debu engiro mwange. Wabula ibira bubis chigambo. Omoyo kwange.
0: Umbiri ino msaibia Kristu vitukume. Okutuka mbulamo utagwao.
1: Amen.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Tusigaza edakika zino bwendaba zilinga munana. Josephine.
3: Kali kakati katumbe mba tulizo omulungi tubadde twogerane mwami Junji we mutabadde nga akatiriza nti waddenga ebintu bino si byangu ebintu byetuyitamu si byangu okusobola okufuba okutambulira mu bulamu obwo busaanidde si kyangu naye kye tuteekwa kukola era nanokolayo kano nti tuyinza okukinomalayizinga nti kifula ekya bulijjo ekikola nti omusajja asobola okubeera n'abakazi abasukka mu omu ate nga musajja mufumbo oba n'omukazi kale kubeera mu basajja abasukka
2: mu omu kati bwe kiri
3: nti amazima gali nti atuliza omulungi zikiriza ng'ogere nti obwo bubeera bwenzi
2: yes, era kisigala kiri
3: ensi oba ekimanyi